strašno sve okolo, ali ono što je najvažnije, nema nikakvih ljudskih žrtava ni povreda, što je pravo čudo da

strašno sve okolo, ali ono što je najvažnije, nema nikakvih, ljudskih žrtava ni povreda, što je pravo čudo da...